0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19, 21 laipsnis šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19, 21 laipsnis šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje belietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19, 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Launo studijos Liepos 19-osios sekmadienį. Tikimasi, kad Klaipėdos piliavietėje padaugės ne tik santokų, bet ir kitų renginių.
2: Už vienos valandos renginį Klaipėdos pilies bokšte teks mokėti 60 eurų, už santokos ceremonijos registravimą Karlo Paternoje 30 eurų. Tokias kainas ruošiasi patvirtinti Klaipėdos savivaldybė. Kol vyksta santokų rūmų rekonstrukcija, visos ceremonijos laikinai perkeltos į koncertų salę. Tačiau sparčiai populiarėja ir alternatyvios vietos santokų ceremonijai.
3: Yra žmonių norinčių sudaryti santokoje tikrai tokioj gražioj ir autentiškoj vietoj. Iš pradžių tai buvo su tikslu ar ne kompensuoti tam tikras vietas, kol vyks remontas, bet poreikį tikrai matom ir santokų tikrai nemažėja, tai pasitvirtinam įkainius ir rengsim santokas tikrai graži vieta.
2: Sako savivaldybės turizmo ir kultūros skyriaus vedėja Jūratė Sokolova. Tuo ypač džiaugiasi miesto kultūros švietimo ir sporto komiteto nariai.
4: Smagu, kad gražių istorinių naujų erdvių atsiveria ir tiesiog ne tik kad apie santokas, bet man labai visada gražu būdavo trakų pavyzdys, kada abiturientams būdavo įteikiami atestatai ar dar kažkas priėmimai. Tai tokia istorinė vieta, manau, kad čia irgi reikia išnaudoti. Tai labai smagu, kad tos erdvės atsiveria ir poreikis yra tai atverkiami ir abiturientų ir visą kitą.
5: Būk pakankamai įtakingų tarybos narių, kurie piestų stojasi prieš tą bokšto rekonstrukciją. Dabar belieka laukti, kad mes galėtume santokos procedūras teikti jūrų muziejuje arba akvariume, kur nors ten dar kažką būtų.
2: Teigia politikai. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
1: Tęsiasi didžiuliai Klaipėdos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos darbai, pasak mero Arvido Vaitkaus, dalį jų skubama užbaigti iki jūros šventės ar vasaros pabaigos. Netrukus planuoja pradėti ir Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukciją.
6: Pradėsim atgimimo aikštės. Šioje vietoje dabar reikia prasitiesti vamzdžius, kurie būtini Klaipėdos vandenų priskirtai veiklai. Tikslas yra sutvarkyti Herkaus Manto gatvės dalį, kuo greičiau į abi pusės paleisti eismą, taip kaip buvo praeityje. Galvanausko bulvare yra atlikta jau dabar apie 80% darbų. Laukiam granito. Mūsų tikslas yra užbaigti Minės gatvės pėsčiųjų dviračių takų įrengimą. Šitie darbai turi būti neužilgo užbaigti ir ką žmonės mato, visas tas labai labai didžiulis projektas, kuris vyksta per visą Klaipėdos miestą nuo Miltelės gatvės iki pat Lideikio sankryžos. Lideikio Herkaus Manto gatvės sankryžoje turėtų būti iki rugsėjo pirmos dienos užbaigta, tokia turim ambicija. Ir ką vis plačiau įgyvendinam, tai nemažą dalį darbų rangovai turi atlikti nakties metu. Pradėsim Donelaičio aikštės tvarkymą. Ši aikštė senai prašė investicijų, ją sutvarkant. Šiuo metu mes jau atrinkinėjom rangovą ir labai tikiuosi, kad iki metų pabaigos seisminiai darbai bus padaryti. Jeigu nebus uždengtas granitas, gali tik tai ši bėda būti, bet nieko daugiau, nes granito tiekimas šiais laikais užtrunka iki maždaug 4 mėnesių.
1: Klaipėdos rajone sparčiai daugėjant gyventojų savivaldybė skuba investuoti į naujų švietimo įstaigų statybą. Pasak savivaldybės direktoriaus Evgenijaus Bardausko, norint tai padaryti kuo greičiau, jos statomos iš modulių.
7: Na, mokyklų trūksta, darželių taipogi. Kaip savivaldybė, bent per pastaruosius 3 metus mes nemažai indėlio įdėjome, kad trūkumas tas mažėtų. Na, kaip pavyzdys, praėjusiais metais rugsėjo 1-ąją duris atvėrusi Saulės mokykla, sukurta daugiau nei 800 vietų įvairaus amžiaus vaikams, per 200 vietų darželinukams ir per 500 vietų nuo 1-8 klasių. Suformavome dar 3 klases, patalpinsime tai modulius, kurie bus prie Saulės mokyklos. Tai dar 60 pirmokėlių mes galėsime priimti į Saulės mokyklą rugsėjį. Ir vis tiek trūksta mums tų vietų, todėl neseniai taryba pritarė sprendimui pirkti žemės sklypus Klemiškės kaime 1. Tie sklypai jau nupirkti, pradėjome planuoti naujos mokyklos statybą. Nes norime, kad

0: Garžduose prie Saulutės darželio taip pat modulis dar vienas statomas 100 vaikų. Ir taip pat Garžduose Karaliaus Mindaugo darželis daugiau kaip 200 vietų. Na irgi norime, kad jisai kitais metais jau atvertų duris rugsėjį.
1: Orai. Šiandien Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, bus 19-21 laipsnis šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Labas rytas visiems, dar vienas sekmadienis, dar viena laida savaitgalio žadintuvas jūsų ausims ir pradėsiu nuo to, kad šiandien yra 19 Liepos, saulė šiandien Vilniaus laiku pasirodė 5:06 minutės po 5, leisys į be 16 minučių 10 valandą vakaro, dienos ilgumo 16 valandų ir 38 minutės. Jaunaties pilnėjantis mėnulis, 5 mėnulio diena, Aurėja, Galingantas, Mantingailė, Vincentas, Auksė ir Vincas, šiandien švenčia savo vardų dienas, būtinai pasveikinkite varduvininkus. Na, o aš lėkiu žiūrėti, kągi galime švęsti ir minėti rubrikoje dienos herojus ir žiūrėti, kągi mums žada žvaigždės šiam sekmadieniui, tai yra Liepos 19 dienai. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Rubrika Dienos herojus ir šiandien švenčiame švedų didžėjaus ir producerio gimtadienį. Erik Prydz, jo vardas ir pavardė. Ir turbūt jisai pats žinomiausia su 2004 metų kūriniu numeris vienas tu Jungtinė karalystė ir visoje Europoje Call on Me. Klipą pažiūrėkite, jeigu norite, jeigu ne, tai ten mankštinasi daug gražių mergaičių ir vienas berniukas. Ir šiandien jam sukanka 50. Happy birthday, Erik.
7: Dienos herojus.

Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota, vėjas pietvakarių 6-12 m per sekundę, oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.

Pats metas pažiūrėti, ką žada žvaigždės. Šiai dienai tai yra Liepos 19-ieji. Avinai diena palanki naujiems sumanymams, pasitikėkite savo jėgomis, tačiau venkite skubotų sprendimų, vakare laukia malonus pokalbis. Jaučiai daug dėmesio pareikalau šeimos ar namų reikalai, kantrybė padės išvengti nesutarimų, o finansuose verta laikytis plano. Puikiai diena bendravimui dvyniams, kelionėms ir naujoms pažintims. Jūsų idėjos sulauks palaikymo. Vėžiai, skirkite dėmesio savo emociniai savijautai, galite sulaukti gerų naujienų susijusių su darbu ar finansais. Liūtai, jūsų energija trauks aplinkinių dėmesį, nebijokite imtis iniciatyvos, šiandien galite pasiekti puikių rezultatų. Mergelės verta sulėtinti tempą ir susidėlioti prioritetus, bet tvarka ir kruopštumas padės išspręsti senus klausimus. Svarstyklės puikiai diena draugystė ir bendriems projektams, atviras pokalbis sustiprins santykius. Skorpionai, darbe galite sulaukti įvertinimo, pasitikėkite savo intuiciją, tačiau venkite konfliktų. Šauliams puikus metas mokytis planuotis keliones ar pradėti naują veiklą, laukia įkvepinti susitikimai jau kitą savaitę. O žiūragiai, skirkite dėmesio finansams ir ilgalaikiams planams, pats metas pasiruošti naujai darbo savaitėjai, atsakingi sprendimai atneš naudą ateityje. Santykiuose svarbiausia nuoširdumas vandeniai. Naujos pažintys gali atverti įdomių galimybių. Na ir žuvys, rūpinkite savo sveikatą, savijautą ir poilsį, nedideli pokyčiai, kasdieniai rutinoj pagerins savijautą.

0: Savaitės įvykiai.
1: Aptartas pasiruošimas kitą savaitgalį vyksiančią jūros šventę, didžiausias iššūkis saugumo užtikrinimas kruizinių laivų terminale.
2: Prieš artėjančią jūros šventę surinktame įvairių tarnybų pasitarime daugiausiai dėmesio skirta, kaip reikėtų užtikrinti žmonių saugumą ir esant reikalui evakuaciją kruizinių laivų terminale.
3: Nerimas yra tas, kad masinis renginys, begalė žmonių, jeigu įvyktų įvykis, užstatyti visi keliai, tai yra palapinės, stalai, ir jeigu turėtumėm pavojaus signalą ar turėtumėm įvykį, tai kaip reikėtų žmonės evakuoti.
2: Sako Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Mindaugas Lapas. Jis taip pat prašė, kad jūros šventės dienomis Melnragės ir Girulių paplūdimiuose ilgiau budėtų gelbėtojai.
3: Kadangi pas mus daug čia atvykstančių svečių, todėl norėtum prašyti paplūdimių gelbėtojus pradėti budėti anksčiau ryte ir ilgiau vakare, nes iš tikrųjų turistai mėgsta tiek anksti, tiek vakare išsimaudyti. Prieš keletą metų turėjom nelaimę, kur buvo gelbėmi vaikai ir gelbintis vyras žuvo įvykyje, kur buvo anksti ryte.
2: Šventi organizuojančios įstaigos vadovė Živilė Putnienė sako, kad saugumo užtikrinimas pats didžiausias iššūkis.
4: Visapusiškas saugumas, tai ir dėl didelio žmonių, lankytojų kiekio, ir dėl daugybės erdvių mieste, dėl uždaromo eismo. Žinoma, gyvename tokiais laikais, kad turime ir papildomą dalyką, būtent tie signalai, kurie žymi oro pavojų. Kalbėjome apie tai ir kaip galima pasiruošti. Mes matyt būsime pasirengę informuoti, turim lauko ekranus, taip pat garsinius signalus, jeigu jau iš tikrųjų situacija būtų rimta. Apskritai, kur yra didžiausi susibūrimai, kaipgi vyktų, tiesiog jeigu kažkam pasidaro negera ir turi pravažiuoti tarnybos, tai turim tokias patirtis, tada sustabdomi koncertai ir pastarosios jūros šventės buvo tikrai labai ramios ir saugios ir noriu įsitikėti, kad galėsim pasidžiaugti ir šiais metais po įvykusios jūros šventės lygiai to pačiu.
2: Visgi gali būti, kad pagrindiniai koncertai kruizinių laivų terminale per šių metų jūros šventę vyks paskutinį kartą, nes čia dalyje teritorijos vyks statybos darbai ir galvojama, į kokią kitą vietą juos perkelti. Tarp galimų alternatyvų svarstoma Piliavietės aikštė, taip pat automobilių stovėjimo aikštelė šalia Piliavietės. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Įpusėjus vasarai Klaipėdos vaikų ligoninėje sulaukiama keletą kartų daugiau pacientų patyrusių įvairias traumas. Pasak traumatologijos skyriaus vadovo Džeraldo Kazio Sevickio, dažniausiai nukenčia neatsargus elektrinių paspirtukų vairuotojai.
5: Vasaros metu pas mus traumų padaugėja 2-3 kartus, dėl to, kad vaikai žaidžia lauke, dviračiais važiuoja ir paspirtukais važiuoja, ir ant batų tu šokinėja, tų pramogų daug ir pajūriuose visokiuose laiką leidžia. Jeigu, sakym, lyja, mes tų pacientų turim mažiau, bet jeigu šiltas geras oras ir ypač savaitgalis, kada suvažiuoja, mūsų pusė Lietuvos atsiduria pajūryje, o mes aptarnavame visą vakarų regioną, tai čia, sakau, jeigu lyginti žiemą vasarą, tai 2-3 kartus daugiau tų traumų turi. Tai jeigu pasižiūrėti tiems, kiems reikėjo jau ligoninėje gydytis, sakykime, per mėnesį būtų taip 100-120. Tai žmonės, kai krenta, pas mus dažniausiai tai yra lūžimai. Na, rankos, kojos lūžta, ir galvos lūžta, ir stuburai lūžta. Ne tik tai lūžiai, čia ir vidaus organų pažeidimai gali būti. Didžiausia rūpestis šiandien dienai, nu, tai pirmoji vietoje nugalėtojas yra elektrinis paspirtukas. Mažai stabilus, tikrai mažai saugus, ir žmonės krisdami patiria rimtas traumas. Jūs įsivaizduojate, kad jūs tokiu greičiu judėdamas trenkėtės kokį nors ten, nu, kliūtį, tarkim, stulpą. Patikėkit, mažai nepasirodys. Ypač dar, jeigu neturite apsaugų. Šiaip iš tikrųjų situacija šiek tiek gerėja, nes žmonės pamato, kad tos traumos iš tikrųjų yra rimtos, tai bent jau šalmus po truputėlį pradeda dėtis. Bet nu vien šalmo neužtenka, kelių alkūnių apsaugos irgi yra reikalingos. Ir apskritai klausimas, nuo kokio amžiaus reikėtų ten tos elektrinius paspirtukus leisti tiem vaikam vairuoti.
1: Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu aptikta naujų unikalių vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Visi jie bus perduoti restauracijai ir ateityje turėtų papildyti Klaipėdos pilies muziejuje neseniai atidarytą parodą, kur eksponuojami ir Kukuliškių piliakalnio atradimai. 7 sezoną puodų su maisto likučiai. Taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas bei medinių gyvenamųjų pastatų likučiai. Pasak tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės, tai liudija, kad čia gyveno jūrinė bendruomenė palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant kuršių genčiai.
6: Kukuliškių piliakalnis yra ant jūros kranto, tai yra ne tik piliakalnis, bet tai yra ir labai didelė gyvenvietė, tai yra kompleksas paveldo. Čia gyveno vėlyvajam bronzos amžiui 800 metų prieš Kristų jūrinė bendruomenė gaudė žuvis, greičiausiai turėjo ir laivus. Jie buvo geri žemdirbiai ir gyvulių augintojai. Visada buvo klausimas, kodėl jie įsikūrė ant jūros kranto. Keista, nes dirvožemis nedirbė.

0: odinių dirbinių. Ir tas unikalumas ir mokslinė prasme yra dėl to, kad tai yra išlikęs. Įsivaizduokit, 2800 metų senumo mes galime matyti ne tik keraminius puodus ar kažkokius akmeninius dirbinius, bet visą spektrą, kaip jie gyveno, ką valgė, kuo rengėsi. Mes turim tokią pirmąją gyvenvietę, bronzos amžiaus jūrinės bendruomenės, kuri kūrė savo gyvenimą ant jūros kranto. Tai čia yra mūsų protėviai, kurie jau čia gyveno nuo amžių amžinybių.
1: Orai šiandien Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, bus 19-21 laipsnis šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Pradėkime ir antrąją savaitgalio žadintuvo valandą ir pradėsime ją karščiausiomis trimis dainomis. Praėjusią savaitę mūsų topo viršūnėmis trimis top 40 pirmomis vietomis. Trečioji vieta – David Guetta ir Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, FIFA Sound, DNA, Move and a Game. Antroji vieta – French Montana, featuring Red One, Follow Me. Ir pirmoji vieta priklauso Jessica Shy, kūrinys jos, Saulė nesileis. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausia iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?
4: Pasi

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19, 21 laipsnis šilumos.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama. Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą, Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

Pažiūrėkime, ką galime minėti Liepos 19 ir ką galime švęsti. Saugumo lėktuve diena šiandien yra minima, taip pat nacionalinė kokteilių diena ir keptos šoninės, skrudintos šoninės diena taip pat minima šiandien. Taip pat galime minėti ir švęsti ledų dieną ir desertui, tokiam sekmadieniniam desertui su šalta kava galbūt labai tinka aviečių pyragas. Avietės jau tokios jau geros, galima valgyti ir tikrai galima nusipirkti, tai labai labai skaniai, valgykite būtent aviečių pyragą. Ai, atsiprašau, jau galvojau, kad viskas, bet ne, naujų draugų diena taip pat minima ir neprilipkite su liežuviu prie ko nors diena. Nu, čia labiau turbūt žiema, bet galime minėti ir tokią dieną šiandien.

0: Savaitės įvykiai.
1: Tikimasi, kad Klaipėdos piliavietėje padaugės ne tik santuokų, bet ir kitų renginių.
2: Už vienos valandos renginį Klaipėdos pilies bokšte teks mokėti 60 eurų, už santuokos ceremonijos registravimą Karlo Paternoje 30 eurų. Tokias kainas ruošiasi patvirtinti Klaipėdos savivaldybė. Kol vyksta santuokų rūmų rekonstrukcija, visos ceremonijos laikinai perkeltos į koncertų salę. Tačiau sparčiai populiarėja ir alternatyvios vietos santuokų ceremonijai.
3: Yra žmonių norinčių sudaryti santuokoje tikrai tokioj gražioj ir autentiškoj vietoj. Iš pradžių tai buvo su tikslu ar ne kompensuoti tam tikras vietas, kol vyks remontas, bet poreikį tikrai matom ir santuokų tikrai nemažėja, tai pasitvirtinam įkainius ir rengsim santuokas, tikrai graži vieta.
2: Sako savivaldybės turizmo ir kultūros skyriaus vedėja Jūratė Sokolova. Tuo ypač džiaugiasi miesto kultūros švietimo ir sporto komiteto nariai.
4: Smagu, kad gražių istorinių naujų erdvių atsiveria ir tiesiog ne tik kad apie santokas, bet man labai visada gražu būdavo trakų pavyzdys, kada abiturientams būdavo įteikiami atestatai ar dar kažkas priėmimai. Tai tokia istorinė vieta, manau, kad čia irgi reikia išnaudoti. Tai labai smagu, kad tos erdvės atsiveria ir poreikis yra atverkiami ir abiturientų ir visą kitą.
5: Būk pakankamai įtakingų tarybos narių, kurie piestų stojasi prieš tą bokšto rekonstrukciją. Dabar belieka laukti, kad mes galėtume santuokos procedūras teikti jūrų muziejuje ar akvariume, kur nors ten dar kažką būtų.
2: Teigia politikai. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
1: Tęsiasi didžiuliai Klaipėdos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos darbai, pasak mero Arvido Vaitkaus, dalį jų skubama užbaigti iki jūros šventės ar vasaros pabaigos. Netrukus planuoja pradėti ir Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukciją.
6: Pradėsime atgimimo aikštės. Šioje vietoje dabar reikia prasitiesti vamzdžius, kurie būtini Klaipėdos vandenų priskirtai veiklai. Tikslas yra sutvarkyti Herkaus Manto gatvės dalį, kuo greičiau į abi pusės paleisti eismą, taip kaip buvo praeityje. Galvanausko bulvare yra atlikta jau dabar apie 80% darbų. Kiek laukiam granito. Tai mūsų tikslas yra užbaigti Minės gatvės pėsčiųjų dviračių takų įrengimą. Šitie darbai turi būti neužilgo užbaigti ir ką žmonės mato, visas tas labai labai didžiulis projektas, kuris vyksta per visą Klaipėdos miestą nuo Miltelės gatvės iki pat Lideikio sankryžos. Lideikio Herkaus Manto gatvių sankryžoje turėtų būti iki rugsėjo pirmos dienos užbaigta, tokia turim ambicija. Ir ką vis plačiau įgyvendinam, tai nemažą dalį darbų rangovai turi atlikti nakties metu. Pradėsim Donelaičio aikštės tvarkymą. Ši aikštė senai prašė investicijų, ją sutvarkant. Šiuo metu mes jau atrinkinėjom rangovą ir labai tikiuosi, kad iki metų pabaigos sėsminiai darbai bus padaryti. Jeigu nebus uždengtas granitas, gali tik tai ši bėda būti, bet nieko daugiau, nes granito tiekimas šiais laikais užtrunka iki maždaug 4 mėnesių.
1: Klaipėdos rajone sparčiai daugėjant gyventojų savivaldybės skuba investuoti naujų švietimo įstaigų statybą. Pasak savivaldybės direktoriaus Evgenijaus Bardausko, norint tai padaryti kuo greičiau, jos statomos iš modulių.
7: Na, mokyklų trūksta, darželių taipogi. Kaip savivaldybė, bent per pastaruosius 3 metus mes nemažai indėlio įdėjome, kad trūkumas tas mažėtų. Na, kaip pavyzdys, praėjusiais metais rugsėjo 1-ąją duris atvėrusi Saulės mokykla, sukurta daugiau nei 800 vietų įvairaus amžiaus vaikams, per 200 vietų darželinukams ir per 500 vietų nuo 1-8 klasių. Suformavome dar 3 klases, patalpinsime tai modulius, kurie bus prie Saulės mokyklos. Tai dar 61 kėlių mes galėsime priimti į Saulės mokyklą rugsėjį. Ir vis tiek trūksta mums tų vietų, todėl neseniai taryba pritarė sprendimui pirkti žemės sklypus Klemiškės kaime 1. Tie sklypai jau nupirkti, pradėjome planuoti naujos mokyklos statybą. Nes norime, kad kitų metų rugsėjo 1-ąją dar viena mokykla atvertų duris, bent jau pradinė. O kaip toliau bus dar pasvarstome, beje, tai bus modulinė mokykla, dėl to, kad greitis, kitaip nei, sakym, statant mūrą ar ne, kitas dalykas, kad jie galės ateityje plėsti. Kalbant apie darželinukus, tai Mazūriškiuose, netoli Saulės mokyklos, baigiama statyti dar vienas darželis, 150 vietų, ir rugsėjo 1-ąją taip pat atvers duris. Šiuo metu mes statome 4 naujus darželius, tai vienas iš jų yra Dircekliuose statomas modulinis taip pat darželis, tikimės, kad jau šiais metais tai atvers duris, ten 75 vietos. Mano minėtas jau Mazūriškių darželis baigiamas statyti, dar vienas darželis Ketvergiuose. Ketvergių pagrindinėje mokykloje taip pat atsiras ir darželis ir mokyklos 90 vaikų plus darželinukai. Garžduose prie Saulutės darželio taip pat modulis dar vienas statomas 100 vaikų. Ir taip pat Garžduose Karaliaus Mindaugo darželis daugiau kaip 200 vietų. Na irgi norime, kad jisai kitais metais jau atvertų duris rugsėjį.
1: Orai. Šiandien Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, bus 19-21 laipsnis šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Kaip atrodo gelbėjimosi liemenės iš ledyninio Titaniko laivo, žino turbūt kiekvienas. Jos puikiai buvo atkurtos to paties pavadinimo filme, bet kaip pagalvoji, tam filmui jau 29 metai. Wow! Visgi iki šių dienų originalių Titaniko liemenių išlikė vos keli vienetai ir viena jų neseniai buvo parduota Anglijoje vykščiame aukcione. Įvardintas pirkėjas keleivį vardu Lara Mabel, priklausančią liemenę, įsigijo už 670 tūkstančių svarų sterlingų. Vėlemenės aukcijone buvo parduodami ir kiti daiktai iš Titaniko, pavyzdžiui, gelbėjimosi valties sėdynės pagalvėlė buvo parduota už 450 tūkstančių eurų, o ją įsigijo JAV įsikūręs Titaniko muziejus. Beje, jei jums kyla klausimas, ar keleivė, kurios liemenė buvo parduota, išgyveno, atsakome taip. Ji buvo viena laimingųjų, kuri Titaniko katastrofą išgyveno.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 18, dieną 19-21 laipsnis šilumos.

Grosiu Queen'u šiandien. Ir kodėl grosiu, todėl kad būtent šiandien prie 4 metus jie sumušė Jungtinės karalystės rekordą, čartų rekordą, kai vienas jų albumas pasiekė tais metais 7 milijonų pardavimų rekordą. Ir kalbant, kodėl tas rekordas yra toks svarbus, tai buvo ne tų metų albumas, o buvo 1981 metais sukurtas Greatest Hits albumas. Įsivaizduojat, praėjus tiek metų, 41 metams, pam, 7 milijonai pardavimų. Oho. 2 viename.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien – maršrutu, Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
4: Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir klausėte, likit kartu ir toliau, nes visiškai netrukus mūsų top 40 ir 5 siūlomos dainos į mūsų topą. Klausykite, balsuokite mūsų tinklalapyje laluna.lt ir puikiai leiskite sekmadienio popietę. Ačiū visiems ir iki kito sekmadienio. Keliauja atostogų. Iki.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.

0: Savaitės įvykiai.
1: Aptartas pasiruošimas kitą savaitgalį vyksiančiai jūros šventei, didžiausias iššūkis saugumo užtikrinimas kruizinių laivų terminale.
2: Prieš artėjančią jūros šventę surinktame įvairių tarnybų pasitarime daugiausiai dėmesio skirta, kaip reikėtų užtikrinti žmonių saugumą ir esant reikalui evakuaciją kruizinių laivų terminale.
3: Nerimas yra tas, kad masinis renginys, begalė žmonių, jeigu įvyktų įvykis, užstatyti visi keliai, tai yra palapinės, stalai, ir jeigu turėtumėm pavojaus signalą ar turėtumėm įvykį, tai kaip reikėtų žmonės evakuoti.
2: Sako Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Mindaugas Lapas. Jis taip pat prašė, kad jūros šventės dienomis Melnragės ir Girulių paplūdimiuose ilgiau budėtų gelbėtojai.
3: Kadangi pas mus daug čia atvykstančių svečių, todėl norėtum prašyti paplūdimių gelbėtojus pradėti budėti anksčiau ryte ir ilgiau vakare, nes iš tikrųjų turistai mėgsta tiek anksti, tiek vakare išsimaudyti. Prieš keletą metų turėjom nelaimę, kur buvo gelbėmi vaikai ir gelbintas vyras žuvo įvykyje, kur buvo anksti ryte.
2: Šventi organizuojančios įstaigos vadovė Živilė Putnienė sako, kad saugumo užtikrinimas pats didžiausias iššūkis.
4: Visapusiškas saugumas, tai ir dėl didelio žmonių, lankytojų kiekio, ir dėl daugybės erdvių mieste, dėl uždaromo eismo. Žinoma, gyvename tokiais laikais, kad turime ir papildomą dalyką, būtent tie signalai, kurie žymi oro pavojų. Kalbėjome apie tai ir kaip galima pasiruošti. Mes matyt būsime pasirengę informuoti, turim lauko ekranus, taip pat garsinius signalus, jeigu jau iš tikrųjų situacija būtų rimta. Apskritai, kur yra didžiausi susibūrimai, kaipgi vyktų tiesiog, jeigu kažkam pasidaro negera ir turi pravažiuoti tarnybos, tai turim tokias patirtis, tada sustabdomi koncertai ir pastarosios jūros šventės buvo tikrai labai ramios ir saugios ir norisi tikėti, kad galėsim pasidžiaugti ir šiais metais po įvykusios jūros šventės lygiai to pačiu.
2: Visgi gali būti, kad pagrindiniai koncertai kruizinių laivų terminale per šių metų jūros šventė vyks paskutinį kartą, nes čia dalyje teritorijos vyks statybos darbai. Ir galvojama, į kokią kitą vietą juos perkelti. Tarp galimų alternatyvų svarstoma Piliavietės aikštė, taip pat automobilių stovėjimo aikštelė šalia Piliavietės. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Įpusėjus vasarai Klaipėdos vaikų ligoninėje sulaukiama keletą kartų daugiau pacientų patyrusių įvairias traumas. Pasak traumatologijos skyriaus vadovo Džeraldo Kazio Sevickio, dažniausiai nukenčia neatsargus elektrinių paspirtukų vairuotojai.
5: Vasaros metu pas mus traumų padaugėja 2-3 kartus, dėl to, kad vaikai žaidžia lauke, dviračiais važiuoja ir paspirtukais važiuoja, ir ant batų tu šokinėja, tu pramogų daug ir pajūriuose visokiuose laiką leidžia. Jeigu, sakim, lyja, mes tų pacientų turim mažiau, bet jeigu šiltas geras oras ir ypač savaitgalis, kada suvažiuoja, mūsų pusė Lietuvos atsiduria pajūryje, o mes aptarnavojam visą vakarų regioną, tai čia, sakau, jeigu lyginti žiemą vasarą, tai 2-3 kartus daugiau tų traumų turi. Tai jeigu pasižiūrėtiems, kiems reikėjo jau ligoniniai gydytis, sakėjom, per mėnesį būtų taip 100-120. Nu, tai žmonės, kai krenta, pas mus dažniausiai tai yra lūžimai. Ir rankos, kojos lūžta, ir galvos lūžta, ir stuburai lūžta. Ne tik tai lūžiai, čia ir vidaus organų pažeidimai gali būti. Didžiausia rūpestis šiandien dienai, nu, tai pirmoji vietoje nugalėtojas yra elektrinis paspirtukas. Mažai stabilus, tikrai mažai saugus, ir žmonės krisdami patiria rimtas traumas. Jūs įsivaizduojate, kai jūs tokiu greičiu judėdamas trenkėtės kokį nors ten, nu, kliūti, tarkim, stulpą. Patikėkit, mažai nepasirodys. Ypač dar, jeigu neturite apsaugų. Šiaip iš tikrųjų situacija šiek tiek gerėja, nes žmonės pamato, kad tos traumos iš tikrųjų yra rimtos, tai bent jau šalmus po truputėlį pradeda dėtis. Bet nuo vien šalmų neužtenka, kelių alkūnių apsaugos irgi yra reikalingos. Ir apskritai klausimas, nuo kokio amžiaus reikėtų ten tos elektrinius paspirtukus leisti tiem vaikam vairuoti.
1: Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu aptikta naujų unikalių vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Visi jie bus perduoti restauracijai ir ateityje turėtų papildyti Klaipėdos pilies muziejuje neseniai atidarytą parodą, kur eksponuojami ir Kukuliškių piliakalnio atradimai. 7 sezoną čia tyrinėjantis Klaipėdos archeologai surado bronzinių kirvių kotų, puodų su maisto likučiais. Taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas bei medinių gyvenamųjų pastatų likučiai. Pasak tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės, tai liudija, kad čia gyveno jūrinė bendruomenė palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant kuršių genčiai.
6: Kukuliškių piliakalnis yra ant jūros kranto, tai yra ne tik piliakalnis, bet tai yra ir labai didelė gyvenvietė, tai yra kompleksas paveldo. Čia gyveno vėlyvajam bronzos amžiui, 800 metų prieš Kristų, jūrinė bendruomenė gaudė žuvis, greičiausiai turėjo ir laivus. Jie buvo geri žemdirbiai ir gyvulių augintojai, visada buvo klausimas, kodėl jie įsikūrė ant jūros kranto. Keista, nes dirvožemis nederlingas, šalta, pučia jūriniai vėjai, drėgna, tačiau greičiausiai jie čia įsikūrė specialiai tam, kad galėtų prekiauti gintaru, o mainais jie gaudavo bronzą. Lydėdavo iš jos įrankius įvairius, papuošalus, tai nuo pat pirmųjų tyrimų mes randam to gintaro nemažai. Šiemet mes tyriam didžiausiai iki šiol plotą, mes aptikome puikiai išlikusias medinės struktūras, kas yra visam Baltijos regione labai išskirtinis atvejus, unikalus, yra pastatai, juose žmonės gyvena, yra išlikusios ir sienos, ir grindis, ir aišku, aptinkam ir daug radinių, puodai pilni su maisto likučiais, aptikom tekstilės fragmentą, kas iš viso yra unikalu, Lietuvoje yra tik tai dar vienoje gyvenvietėje, kokie su pavandeniniai, aptikta tekstilės fragmentų, odinių dirbinių, ir tas unikalumas ir mokslinė prasme yra dėl to, kad tai yra išlikęs, įsivaizduokit, 2800 metų senumo, mes galime matyti ne tik keraminius puodus ar kažkokius akmeninius dirbinius, bet visas spektras, kaip jie gyveno, ką valgė, kuo rengėsi. Mes turim tokią pirmąją gyvenvietę, bronzos amžiaus jūrinės bendruomenės, kuri kuria savo gyvenimą ant jūros kranto. Tai čia yra mūsų protėviai, kurie jau čia gyveno nuo amžių amžinybių.
1: Orai šiandien Klaipėdoje be lietaus ir mažai debesuota. Vėjas pietvakarių 6-12 metrų per sekundę, bus 19-21 laipsnis šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Labai aiškus ir paprastas. Mes tiesiog norėjome sukurti kažką, kas akimirksniu priverstų žmonės nusišypsoti ir judėti. Ši originali melodija turi neįtikėtiną energiją, kuri veikia taip pat stipriai kaip ir prieš 40 metus. Mūsų pagrindinis tikslas buvo pridėti jai dar daugiau greičio ir vakarėlio dvasios. Na, o mums Lalūnoje visada smagu prisiminti visiems puikiai žinomą klasiką ir eteryje pateikti iš naujo. Ponios ir ponai, šios savaitės Lalūnos jėga – Italo Brothers. Naujausias darbas – Give It Up.
1: Italo Brothers, give it.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnai.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstamas didžėjus ir prodiuseris iš Norvegijos Skygo grįžta į Lalūnos eterį ir pristato naujausią savo darbą Take Me Back. Šį kartą jis suvienijo pajėgas su vis labiau populiarėjančių dainų autoriumi ir atlikėju Maksu Maknaunu. Naujoji daina Take Me Back sujungia gerai atpažįstamą melodingą Skygo elektronikos skambesį su itin jautriu, country ir folko atspalvių turinčiu Makso vokalu. Kalbėdamas apie šį bendrą darbą, Skygo neslėpė džiaugsmo. Man visada patiko maišyti organinius, gyvų instrumentų garsus su elektronine produkcija. Kai išgirdau Makso vokalą, iškart supratau, kad jo pasakojama istorija tobulai tiks mano sugalvotai melodijai. Tai daina apie nostalgiją ir norą bent trumpam sugražinti laiką atgal. Mes Lalūnoje laiko atgal atsukti negalime, bet tikrai galime padaryti, kad būtent šis momentas skambėtų kuo geriau. Dar viena nuostabi šios savaitės naujiena jūsų dėmesiui. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Skygo featuring Max Maknaun, Take Me Back.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.

trisdešimta vieta.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
4: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
5: Be priedų. Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
6: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas pietvakarių vakarų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.
0: 26 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Prodiuserių trijo iš Niderlandų Chris Crossas Amsterdam puikiai žino, kaip kurti tarptautinius hitus ir šį kartą jie į Lalūnos eterį atkeliauja su itin karšta kompanija. Į pagalbą pasitelkė žvaigždę iš Prancūzijos, Willy William bei atlikėja iš Brazilijos Luisa Sonza. Olandai pristato galingą lotyniškų ritmų ir šokių muzikos hibridą kūrinį My Oh My. Patys Chris Cross Amsterdam vaikinai apie dainos kūrimo procesą kalbėjo labai entuziastingai. Su Willy esame pažįstami jau daugelį metų ir visada palaikėme ryšį. Pirmojoje sesijoje studijoje iškart gimė šio kūrinio pagrindas. Vėliau nusprendėme prijungti Luizą ir tada viskas absoliučiai stojo į savo vietas. Ji suteikė dainai tą paskutinį lašą magijos, kurio taip reikėjo. Na, o mums Lavumoje dalykai, kurių tikrai reikia kiekvieną dieną, taip pačios geriausios nuotaikos ir vežančios naujausios muzikos. Dar viena šios savaitės naujiena, kuri jau laukia jūsų balso mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chris Cross Amsterdam featuring Luisa Sonza and Willy William. My oh my.

0: reklama.
1: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
4: Dvidešimt pirma vieta.

0: Daina ant bangos.
1: R&B muzikos žvaigždė, puikus dainininkas ir dainų autorius Nio nepaliaujamai stebina visus šou industrijos dalyvius. Šį kartą į Lalūnas eteryje jis pristato stilių ribas laužantį kūrinį Dance Right Now. Tai netikėtas Nio vokalo ir soul muzikos elementų derinys, rodantis, kad muzikos veteranas visiškai nebijo rizikuoti ir išeiti iš savo komforto zonos. Pats Nio teigia, kad su šiuo įrašu jis grįžta prie to, dėl ko apskritai pradėjo kurti muziką. Aš nesistengiu vytis dabartinių madų ir tendencijų, noriu jas diktuoti pats. Šis kūrinys man yra vienas smagiausių dalykų, kuriuos teko įrašyti per ilgą laiką. Atviravo atlikėjas. Linkėdami visiems gero klausimo, naujausią Nio dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
0: Nio, dance right now.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas pietvakarių vakarų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.
2: Pasirink geriausiai iš geriausių.
3: Dešimta vieta.
4: Top 40 naujienų.

0: ant bangos.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų Vaidas Baumila grįžta į Lalūnos eterį. Žinomas kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį Kas yra? Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šioje dainoje klausytojai turi galimybę išgirsti ir naują skambesio kryptį. Su komanda labai kryptingai ieškome modernaus garso. Keliaujame po koncertus, todėl nėra paslaptis, kad daug semiame žinių, esame smalsus naujo fono eksperimentuose ir patys nuo to kaifuojam. Visa tai, manau, puikiai girdisi ir naujausioje dainoje Kas yra? Ši daina yra apie vieną šiuolaikiškiausių ir turbūt daugelio artimiausių problemų – nesusikalbėjimą. O kartais apskritai nesikalbėjimą. Ir pats tai patiriu ir vis dar mokausi atvirai kalbėti apie savo emocijas su mylimais žmonėmis. Nuolat girdžiu istorijas, kai žmonės tiesiog palieka žinutę ant scene, užsidaro savyje, užveria duris ir nesupranta, kad taip skaudina ne tik kitus, bet ir save. Todėl šiuo kūriniu noriu pakviesti daugiau kalbėtis, mažiau užsispirti ir dažniau rinktis emociškai brandų pokalbį. Pasakojo Vaidas, o mes pasigarsinkime ir balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vaidas Baumila, kas yra?

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
0: Šviežia lietuviška be priedų.
2: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
3: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena. Lalumas Top 40 numeris 1.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą, Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas pietvakarių vakarų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Kvėpavą perima jo sūnus, 25 metų Irinėjus Sogelskis, ir pradeda įgyvendinti tėvo viziją. Svajonė į Rietavą perkelti Oginskių rezidenciją iš Baltarusijos, Murgainių dabartinę rajoną. Tuo metu Rietavas buvo medinukas. Medinė bažnytėlė, centras visas medinukai, daugiausia žydų tenai parduotuvėlės, karčiamos ir panašiai. Ir štai nuo 833 iki 63 metų tarsi burtų lazdele mostelėjus įvyksta neregėtas pokytis. Medinukas, Žemaitijos medinukas miestelis pavirsta mūriniu miestu. Ir ne bet kokio, o atkeliauja Italijos architektūros siluetai. Išeidamas iš gyvenimo arba emigruodamas 63 metais, Irinėjus Oginskis palieka miestą su 7 bokštų siluetai, kas būdinga Italijos miestams. Tai toksai fenomenas ne tik Žemaitijoje, bet ir Lietuvoje. Oginskiam Italija tai tarsi antra tėvinė, antrieji namai. Tenai atgula poilsio Mykolas Kleopas, ten Florencija ateina į pasaulį Irinėjus, ten Venecijoje jo motinos Marijos Denery gimtinė ir taip toliau, ir taip toliau.
1: 19 amžiaus pradžioje, valdant kompozitoriui ir diplomatui Mykolui Kleopui Oginskiui, prasidėjo dvaro aukso amžius. Dvarą puoselėjant kunigaikščiams, Rietavo dvare atsirado daugybė pirmų dalykų.
0: Tai šitame laikotarpyje daug padėta įdomių dalykų, ne tik tai su dvaro sodybos sutvarkymu, socialinių santykių suformavimu visiškai kitais principais. Juk pirmas žingsnis Irinėjaus Oginskio tai buvo baudžiavos naikinimas 835 metais. O tai ne šiaip savo dvarelis, tai rezidencinė dvaro valda, kurioje daugiau kaip 60 tūkstančių hektarų teritorija gyvena netoli 30 tūkstančių gyventojų. Jau nekalbu apie tai, kas čia darosi su gretutiniai reiškiniais, kaip žemės ūkio mokyklos pirmosios, pradžia 859 arba 846 Laurynas Ivinskis, kalendorius lietuviškos, neatskaitlios ant metų viešpatės, kuriuose man kaip aukštaičiai ypatingai malonu buvo atsikapstyti, kad Baranausko Nykščių šilelis pirmą kartą spausdinta šituose kalendoriuose.
1: Čia vyko pirmosios žemės ūkio parodos Lietuvoje. Dvare veikė muzikos mokykla, kuri paruošė daug talentingų muzikantų. O dvaro orkestro koncertai traukė gausias publikos minės. Apie tai pasakosime jau kitoje laidos dalyje.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger. Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: mall.lt.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos mallas.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame laidą apie Rietavo dvarą. Rietavo dvare veikia gerą muzikinį išsilavinimą turėjusio kunigaikščio Bogdano Oginskio įkurta pirmoji griežto reglamentavimo neturėjusi profesionali muzikos mokykla. Pasak Rietavo istorijos muziejaus direktoriaus Vyto Rutkausko, čia mokydavosi jaunuoliai ne tik iš Rietavo, kitų Žemaitijos vietų, bet ir iš kitų Lietuvos regionų, net iš užsienio. Tarp iškiliausių Rietavo dvaro mokyklos auklėtinių yra žymus muzikai.
2: Dabar po Irinėjaus Oginskio, čia Suirutė, kuri laiką lieka ne 63 metų katastrofą sukilimo, nepilnamečiai Oginskiukai, būsimam Plungės kunigaikščiui Čiurlionio mecenatui 13 metų, Rietaviškiui Bogdanui 15 metų, prabėga 7 metai ir 872 metais Bogdanas Oginskis atidaro čia pirmąją Lietuvoje 6-metę profesionalią muzikos mokyklą. Ir ką jinai mums padovanoja Lietuvą? Juk ištisą plejadą didžiųjų muzikų, kurie prakirto langą jau 20 amžiai į muzikinės kultūros horizontus visai Lietuvai. Juk jeigu ne Juozas Žilevičius, kuris tiesa labai trumpai čia tie paliestos buvo, bet jis tiek praėjo, paskui Plungiai baigė šitos mokslus. Jeigu ne Žilevičius, tai nebūtų buvę pirmos dainų šventės. O jeigu ne Gudavičius Juozas, tai ar dabar kas dainuotų iš choro tą didingą giesmę, kur giria žaliuoja? Arba aš padainuosiu dainų dainelę. Kompozitoriai, pianistai, kapelmeisteriai.
1: 1892 metų balandį per Velykas Rietavo dvare ir bažnyčioje įžiebtos pirmoji elektros lemputė Lietuvoje, o netrukus įrengtas ir pirmasis telefonas, kurio linijos jungia Rietavą su grafų Tiškevičių valdomis pajūryje.
2: Neregėtas dalykas, juk Žemaitijoje Rietavo Plungę ir Kretingą sujungia telefono liniją. Šiuo metu vaikam tai šypsoma kelia, sako, galėjo kalbėti mobiliais telefonais, kuo čia vargas. Ir galų gale vainikuojantis 892 balandžio 17 šventų velykų rytmetis, pilnutėlė Rietavo bažnyčia žmonių ir šventorija būriai, pradeda veikti pirmoji vieša elektrinė. Nušvito bažnyčioje didysis svietimas, po šiai dienai vadinamas žeranduliu. 100 lempučių svietimas. Čia vis norim, kad nepainėtų mūsų visų Žemaitijos lankytojai visi ne pirmoji lemputė, o pirmos lemputės nušvito Tiškevičių oranžerijose. Kret, užteks šlovės ir tiems didiems iškiliems žmonėms. Ir štai šitas fenomenas 909 pradedamas praiškyti. Pirmas pasaulinis karą. Nušluojama rezidencijos rūmai po pirmojo pasaulinio karo. Ir čia galima kalbėti, kaip žemaičiai sako, tris dėjimas ir pokaitį. Tai šitas žinia per nuvilnyje, per Lietuvą ir sukelia pasipiktinimą ir Kaune, kad kam čia Kaune statyti palosis, jeigu neįsaugome tai, kas pastatyta, padaryta.
1: Rietavo parkas, suformuotas 1848-1855 metų laikotarpiu, buvo didžiausias peizažinis parkas Lietuvoje iki Palangos ir Žagarės parko atsiradimo. Taip pat įkurtas ir turtingiausias Pabaltyje žiemos sodas – oranžerija, kuriame augintos palmės ir kiti subtropiniai augalai.
2: Ir šiegi tada atvažiuoja Rietavą profesoriaus Regelė vadovaujama Vytauto didžiojo universiteto delegacija, kurie susiima už galvų, ką jie dar suranda. Jie dar suranda žiemos sodą, skulptūrų galeriją, oranžeriją. Žinoma, tiesa, oranžerijose jau buvo nebe tas stulbinantis skaičius tropinių augalų, o klestėjimo laikotarpiu būtent buvo inventorinta, prašyta daugiau kaip 15 300 vienetų augalų kolekcija. Jeigu jį būtų išlikusi bent pusiau iki mūsų laikų, vau. Taigi, tada, kaip žinome, buvo skirta finansavimas, išlaikymai ir tavo oranžerijų ir Kaune prasidėjo botanikos sodo dabartinio oranžerijų statyba, čia ilga istorija.
1: Buvusioje dvaro muzikos mokykloje veikia Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejus, kuris rūpinasi parko priežiūra ir kultūrinės veiklos tęstinumu. Pasakojimą netrukus tęsime.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Iki 19 amžiaus pabaigos, kol nebuvo sukurti Palangos ir Žagarės parkai, Rietavo parkas buvo didžiausias peizažinis parkas Lietuvoje. Rietavo dvaro parkas tai ne tik graži vieta pasivaikščiojimui, tai gyvas istorijos liudytojas, menantis laikus, kai čia šeimininkavo kunigaikščiai Oginskiai. Pasakojimą pradeda Rietavo istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas.
2: Iki pat sovietmečio pabaigos ėjo šitą unikalų dvarų kultūros židinys, neėjo į sumę sunaikinimo linkme. Į antrą pasaulinę karą metu mes netekome miestą, mes neturime Rietavo, kurį Oginskiai buvo perstatę. Kartu su rūmais bažnyčia miesto centras sudarė vientis architektūrinį urbanistinį ansamblį. Unikalus dalykas. Tai tik tai galima sakyti, kad su atgimimo Lietuvos atgimimo apyaušriu, no, faktiškai su aušra, taip būt galima sakyti, mes pradėjome šitą didįjį žygį sugražinti, bent istoriškai susigražinti mūsų suvokimui, mūsų atminčiai šitą unikalų dvarų kultūros žyginį.
1: Iš anų laikų išliko keletas medžio alėjų, tvoros fragmentai, baltieji ir raudonieji vartai, sargo namelis prie jų, restauruota koplyčia mauzoliejus. Rietavo dvaro rūmų vieta paženklinta balta kolonada.
2: Šiuo metu kas džiugina, kad neprabėgo šitie keletas dešimtmečių be pėdsako. Ir dabar, žinoma, galima svečiams ne tik tai pasidžiaugti, kad turime buvusią muzikos mokykloje atidarytą jau 26 metai veikiantį Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų kaip pagrindinį klaidos žydinį. Ir perspektyvoje Oginskių kultūros kelio net ne Lietuvos masto, tarptautinių mastų koordinatorių. Čia daug iš tą temą daug yra dirbta iki nuo 2005 iki 2015. Tai minėjom Oginskio Mykolo Kleopo Oginskio 150-asis metinės. Ir dabar džiugina, kad atranda mūsų lankytojai su nuostaba buvusios rezidencijos erdvę. Rūmų tai nėra, bet yra portiko kolonada, yra atgimstantis pietinis parteris. Prancūziškos stiliaus, fontanas, 8 segmentai su rožynais. Dabar pravažiavau visą dviračių, kaip nuostabi kvepia tos rožės, Roses Garden, kurios padovanoja čia mums virš 200 krumelių. Žemą ūgį žydintis, nepaprastai visą vasarą žydintis. Ne tik tai pietinį parterį, kuris jungia į perspektyvos pusę, į bažnyčios pusę, bet šią vasarą Rietaviškiam didžiulis atradimas, kad atsiveria rytinį, galima sakyti, oranžerijų parterį. Su fantastiškai išvingiuota jaujėtio dirbtinio talio vaga, su takų pinėmis ir dabar tenai pusėsalį jaujėtio leidom savo prabangą tokią, priminti, kad jam buvo ne šiaip tuščia erdvė, ten buvo irgi skulptūriniai dalykai. Tai jeigu pietiniam parterį 8 mūzos deivės, tai yra mūzų skulptūros, tai rytiniam parterį ten dabar turime Afroditės pusiasalį.
1: Kunigaikščiai Oginskiai siekė, kad Rietavas būtų modernus ir išskirtinis dvaras. Jie domėjosi tuo metu Europoje diegiamomis naujovėmis ir stengėsi jas pritaikyti savo valdose. Pasakojimą netrukus tęsime.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Rietavo dvaras – tai ne tik istorinis pastatas ar lankytina vieta. Tai miesto simbolis, kuris gyvena kartu su žmonėmis. Kaip į dvaro palikimą žvelgia patys rietaviškiai, kokią vietą jis užima jų kasdienybėje. Rietavo istorijos muziejaus direktorius pasakoja, kad rietaviškiams dvaras nėra tik praeities ženklas. Tai miesto tapatybės dalis.
2: Rietaviškiam tokį užtaisą yra suteikę, kad negali nepasidžiaugti tuo. Įvyko esminis, sakyčiau, pokytis. Jeigu prieš 30 metų mums labai sunkiai tekėsi baiginti šitą atgynimo pradžią, kiek čia tų žibintų sudaužimo, soliukų laužimo, medelių laužimo, nu atrodė beviltiška. Tai dabar įvykęs, sakyčiau, esminis pokytis. Rietaviškiams tai yra savastis. Kiek tų žmonių einančių, besidžiaugiančių, o jeigu džiaugiasi, tai reiškia ir nelūžta, ir nedaužama. Reiškia ir šiukšlį nieks nebemėto bet kur. Tai va, įsitikinau per tuo tą laikotarpį, kad tai ne šiaip savo kokios tai prabangos reminiscencija iš anų laikų, bet tai kita pakopa žmonių gyvensinos ir suvokimo. Loginskiam muzikantų krantinė su 16 žolų vardinių, kurie skirti tiems didiesiems muzikams, kurie išėjo.
1: Čiurlionio skverelis yra įrengtas vaizdingoje Rietavo dvaro parko dalyje, vadinamoje Oginskių muzikantų krantinėje. Ši erdvė siejama su kompozitoriaus ir dailininko Mikailo Konstantino Čiurlionio paveldu bei jo edukaciniais takais, besidriekiančiais šalia atkurto dvaro komplekso.
2: Tenai ir Čiurlionio skverelis, ir dabar labai džiaugiamės, kad jau antri metai turime prieš malūno tvenkinį šiaurinėje pusėje šitą erdvę. Su Čiurlionio reprodukcijomis leidame savo tokią prabangą lauko sąlygomis eksponuoti. Keliolika reprodukcijų ir ten dabar gražiai ir buvusi dainų švenčių istorija. Na ir tvenkinyje Čiurlionio salų archipelagė. Ramybė sala, aukuro sala, vakaro sala ir muzikantų sala su vardiniais ąžuolai Sofijai ir Konstantinui. Tai kai atvažiuoja pas mus kiti čiurlioniečiai, ypatingai džiaugiamas Rokas Zubovas, čia ir jį yra iš Lenkijos menininkė Ana Šprimberg, tu jos paroda, tai atsidarėme jau ne paraštėse, o atsidarėm bendrame kultūrinėme kontekste. Rietavas jau nebe periferija kokia, o esame Čiurlionio kelyje, kartu su kitais partneriais, esame Oginskių galimo kultūros kelio vystymosi ir formavimo kontekste. Daugiausiai tai džiaugsmą teikia, žinoma, ne tik rietaviškiai, kuriuos jau pripranti matyti, bet kai atvažiuoja mūsų lankytojai, kad sveikiname su Vilniaus trečio amžiaus universiteto seniorais, su kokia entuziazmu, su kokia pakelėta duose žmonės išvažiuoja, kai pajunta, įeina į širdį suvokimas, kad įmanoma net ir sunaikintas vertybė susigražinti ir tęsti būti estafetėje šitoje.
1: Lankydamiesi Rietave, aplankykite kultūros istorijos muziejų. Oginskiai buvo garsus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorai, kurie kraštą turtino įvairią socialinę ir mokslinę veiklą. Rietavo dvaras žavi ne tik savo architektūra, bet ir paslaptinga atmosfera, kuri kviečia atrasti Lietuvos kultūros lobius. Tai vieta, kur istorija susilieja su grožiu, o kiekvienas lankytojas gali parsivežti nepamirštamą įspūdį. Laida rengė Jūratė Žavorunkova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas pietvakarių vakarų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: reklama. Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Europos pop muzikos padangėje ryškiai spindinti hitų kūrėja iš kaimininės Lenkijos Blanka sugrįžta į Lalūno seterį su visiškai šviežiu, dar studiją kvepiančiu singlu Dance to This. Tai lengvas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys, kuris puikiai tiks ilgiems šiltiems vakarams mūsų pajūryje. Blanka išlaiko savo atpažįstamą stilių. Uždegantis Lotynų Amerikos ritmų atgarsiai čia susipina su moderniu pop skambesiu. Tai daina, kuri tiesiog prašosi būti įtraukta į jūsų grojaraščius ir skambėti keliaujant automobiliu atvirais langais. Kurdama šią dainą, galvojau apie tas tobulas vasaros naktis, kai aplinkui tik tavo geriausi draugai ir tiesiog nesinori, kad muzika nutiltų. Tai daina apie laisvę, todėl noriu, kad visi klausydamiesi jos apie nieką negalvotų, o tiesiog atsipalaiduotų. Taip savo naujausią darbą pristato pati Blanka. Pajauskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Blanką balsuodami mūsų svetainėje Laluna.
0: Blanka, dance to this.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Legendinė solo ir disko muzikos karalienė Chaka Khan sujungė pajėgą su tikra hip-hopo ikona Snoop Dogg'u. Būtent šis kiek netikėtas duetas atneša tikrą geros nuotaikos užtaisą tiesiai į Lalūnos eterį. Pristatome jų bendrą energiją trykštantį kūrinį Boogies in My Soul. Tai daina, kurioje meistriškai susipina klasikinis funkas, galingas ir neblėstantis Chaka Khan vokalas, bei atpažįstamas, atsipalaidavęs Snoop Dogg'o repavimas. Kūrinys tiesiog užkrečia pozityvumu ir nenumaldomų norų judėti. Tai idealus pasirinkimas tiems, kurie pasilgo kokybiško, laiko patikrinto skambesio su moderniu šokio aikštelėm subalansuotų prieskonių. Nebejojame, kad šis ritmas nepaliks abejingų ir privers nusišypsoti kiekvieną. Pasigarsinkite radiją, leiskite šiai muzikai užvaldyti jūsų sielą ir žinoma, nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chaka Khan featuring Snoop Dogg, Boogies in My Soul.
3: Chaka.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: galvą. Kartais tiesiog reikia leisti seniems dalykams sudegti, kad galėtum atgimti iš naujo ir pagaliau pastatyti save į pirmą vietą. Muzikos apžvalgininkai jau spėjo pastebėti, kad tai vienas atviriausių jos darbų per pastarąjį dešimtmetį, primenantis senuosius jos hitus. Na, o mes Lalūnoje esame pasiruošę šiai ugniai ir Watch It Burn pristatome kaip vieną iš karščiausių šios savaitės naujienų.
1: Katy Perry, Watch It Burn.

0: reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur geras sustoti.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt. She's crazy like a fool.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

lo siento. Ik ben droevig. Sono spiacente.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lis. Pūs vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-17 laipsnių šilumos.